mo yin so pe nikan ba mi so lai pe won ni kin jo kin fi se be kin fi oruko bo awon lasire mo ni ko so n to fi nseyan mi na se ton lati fi oruko bo yin lasire.